fimne suñu réew mi ci bopam di Sénégal ak rié ci ngoufane ba mar d'Italie di pirater système état bi nam leen nexé té dara du leen ci fekk té ñakare warna tambali han ndax nak bu ni attaquer dañi dem siti nga xamné mo ñaabar ñaabari té état bi mu taxaw ci kaw mom la nuy attaquer té li manila li buñ ci waxul ñombé mën na am lambay ñaaw ci réew mi alerte manila ay expert yu ci melni Gorgui Souleymane ka ak Gérard Joseph Francisco da Costa mi ngi ci yene kay future média bi nan so maytul mën nañ xeyni tuñu ci walu numérique suñu lepp dal di dem ndax tan teñal nañu nak ba ci muru wisba les écoyene kay nan man trésor de lo ci man ti deggi ci xol ba manila lañ ko attaquer jurom ñaari témèr ci ga ci do na yo xamne yu sensible la dé sensible na rek yobbu nañ ko détourné ko yene kay bi nan man ba mar d'Italie ay mesure nak jël nañ ko sikundik rek ngir mëna continuer activité waye dal pirater nañ ko waxtu ba nga xamni Sénégal mom ma nga ñaabari di wax ci new deal technologique ñi ngay pirater système yu état ba melni ku ñuy nogato ko jaay doole ba mar d'Italie turbine yene kay nan man sinistre yu plan jaxay bi day xam leen nan ni des namal ab toganu ñaxtu ci kanam prémature dara waral lu ko nak lu dul yaakar gu dess gi ñu am ci Ousmane Sonko ngir mu reloger leen yene kay yu des médias bi nan man boba agent bu administration bu commerce day ñaari fanu grève lañu soobu ci réew mi go xamni menes nako renouveler à tout moment l'évidence yene kay waxtu waw nan man jomay président day seen meeting ba ñi ngay xam leen ni kon lañ ci bëggoon am nan ko nit je wuy si nan leen ba mar d'Italie wolf ko dañe jox cadre maître Abdoulaye Tine bokku ci coalition ba ma nga nan lan ci bëggoon ci objectif

naan fim ne sunu rew mi ci bopam di Senegal ak heure yi ci ngoufan ba mar de Italie di pirate système ak état bi nam len nexé te dara du len ci fekk te ñakare warna tambali han ndax nak bu ni attaquer dañuy dem city nga xamne mo ñaabar ñaabari te état bi mu taxaw ci kaw mom la nuy attaquer te li manila li buñ ci waxul ñombe meun na am lambay ñaaw ci rew mi alerte manila ay expert yu ci melni Gorgui Souleyman ka ak Gérard Joseph Francisco da Costa mi ngi ci yene kay future media bi nan so maytul meun nañ xeyni tuñu ci walu numérique suñu lepp dal di dem ndax tañ tañal nanu nak ba ci muru wisba les echo yene kay nan man trésor day lo ci man ti deggi ci xol ba manila lañ ko attaquer jurom ñaari témèr ci ci ga ci do na yo xamne yu sensible la dé sensible na rek yobbu nañ ko détourné ko yene kay bi nan man ba mar de Italie ay mesure nak jël nañ ko sikundik rek ngir mëna continuer activité waye dal pirater nañ ko waxtu ba nga xamni Sénégal mom ma nga ñaabari di wax ci new deal technologique ñi ngay pirater système yu état ba melni ku ñuy nogato ka jaay doole ba mar de Italie turbine yene kay nan man sinistre yu plan jaxay bi day xamle nan ni des namal ab togaanu ñaxtu ci kanam primature dara waralu ko nak ludul yaakar gu tass gi ñu am ci Ousmane Sonko ngir mu reloger len yene kay yu des media bi nan man boba agent bu administration bu commerce day ñaari fanu grève lañu sobu ci rew mi go xamni menes nako renouveler à tout moment l'évidence yene kay waxtu waw nan man jomay président day sen meeting ba ñi ngay xamle ni kon lañ ci bëggoon am nan ko nit je wuy si nan len ba mar de Italie wolf ko dañe jox cadre maître Abdoulaye Tine bokku ci coalition ba ma nga nan lañ ci bëggoon ci objectif am nan ko ci meeting ba bataille ci walu légitimité lancer nan ko jomay président fim tol ni it ab alternative la bo xamne xel mu dal kep nak mom mo ci am les echo yene kay nan man jeexna day waye jomay président yëngu na ba mar de Italie mimi touré attaquer nan ko ci namu yoré budget meeting ba ñanga tambalé tej ay groupe WhatsApp ba nga xamni danaka fa la gaay yépp nekkon tej nan ko ubbi wat genen gu yes duppé ko conseil des leaders national ñenti témèr ak juroom ñent ci membre ño nekk ci groupe yes yi fim na ku fa bokul rek jappal ni sépi nan la ci mbir ya tribune yene kay nan man fim na joté président Jomay Ousmane Sonko li la cierno job di décortiquer ci bir yene kay bi ciéra nga nan tension bras de fer ñong koy wax ci ciom baxtal ndawu nguur gi waye mbaadu ab sikundik go xamne meun na xey rek jomal opposition bi à tout moment te ciéra nga nan bu ngeen sétlo li lu jaaroon ci réewum Sénégal la bessul atup 1962 li am ci assemblée nationale Barki Dembo Ndiaye amon na fi te lendeumal xel yi lañu nar nak fim ne ba ñaabari dem ci élection ya waye ciéra nga nan tension ak fi mbir yu tollu ku ne ci ñom bu démé ay élection it gëw

fimné suñu réew mi ci bopam di Sénégal ak heure yi ci ngoufan ba mar d'Italie di pirater système ak état bi nam leen nexé té dara du leen ci fekk té ñakhare warna tambali han ndax nak bu ni attaquer dañuy dem city nga xamné mo ñaabar ñaabari té état bi mu taxaw ci kaw mom la nuy attaquer té li manila li buñ ci waxul ñombe mën na am lambay ñaaw ci réew mi alerte manila ay expert yu ci melni Gorgui Souleymane ka ak Gérard Joseph Francisco da Costa mi ngi ci yene kay future media bi nan so maytul mën nañ xeyni tuñ ñu ci walu numérique suñu lepp dal di dem ndax tañ tañal nañu nak ba ci muru wisba les echo yene kay nan man trésor day lo ci man ti deggi ci xol ba manila lañ ko attaquer jurom ñaari témèr ci ci ga ci done yo xamne yu sensible la dé sensible na rek yobbu nañ ko détourné ko yene kay bi nan man ba mar d'Italie ay mesure nak jël nañ ko sikundik rek ngir mëna continuer activité wayé dal pirater nañ ko waxtu ba nga xamni Sénégal mom ma nga ñaabar ñaabari di wax ci new deal technologique

ci kanam primature dara wara lu ko nak luddul yaakar gu dess gi ñu am ci Ousmane Sonko ngir mu reloger len yeen kayib des media bi nan man boba agent bu administration bu commerce day ñaari fanu grève lañu sobu ci rew mi go xamni menes nako renouveler à tout moment l'évidence yeen kay waxtu waw nan man jomay président day seen meeting ba ña ngay xam leni kon lañ ci bëggoon am nañ ko nit je wuy si nan len ba mardi Italie wolf ko dije jox cadre maître Abdoulaye Tine bokku ci coalition ba ma nga nan lañ ci bëggoon ci objectif am nan